0: tá na Ondas.
1: Tá com tudo.
0: Tá com tudo. Tá na Ondas. Tá com tudo. A Ondas toca o seu som.